mwen ki menem ki rabondaj kon palon ki wege ki yesu ki afro se bon nan la sa ou basa sou ya gade lò.